اليوم سكرير والكوتشا يفسده ويا متراف امر بوليتيكاي نشوف شف نير اسرات انشين سيام كاريانا تلفزيون اسرات انشين نكبه شيء شكك אישה מאוד יפה, אני שואל עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.